0: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: izolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić, DOO. S potpisom kvalitete Bekrić, DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.

0: Radio Hit Radio. I kako to kaže sponzor tačnog vremena na talasima Srebrenog radija Mid & Company Živinice, tačno je 7 sati i vrijeme za još jedno jutarnje druženje na talasima Srebrenog radija. Sponzor tačnog vremena Mid & Company Živinice, prijatelj vašeg doma u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi, širok izbor home dekora, klimat uređaja i tome slično, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Potražite i putem kontakt telefona 063-391-809. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Ovo su talasi Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz. Još jedno novo izdanje našeg jutarnjeg programa. Mi vas srdačno pozdravljamo iz našeg studija i naravno upućujemo i ovog trenutka one najsrdačnije, najradosnije i najiskrenije pozive za još jedno druženje i početak još jednog novog dana. Ovog puta 16. po redu, julska stranica, julsko jutro u koje zajedno sa vama ulazimo, ili smo već, ako ćemo biti precizni, i ušli, i naravno za početak još jednog novog dana. Evo jedne fine muzičke numere ili ti muzičkog broja, pjesme, kako god hoćete, za početak ovog jutra. Pozdravna muzička numera, a nakon toga idemo već sa pripremljenim sadržajima i za ovo jutarnje druženje. Od srca vam želimo najviše dobrog duha, vedrog raspoloženja i što? Odličnog zdravlja. Dobro jutro.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature između 25 i 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku prevladavaće oblačno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim satima. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Apeluje se na sve koji planiraju duže putovanja naredni dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bosansko-hercegovačke kamere dostupne su na kamere Bihamk, Bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubina Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bljedinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
6: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
7: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
8: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
7: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
8: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
7: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Danas je Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljima Tinja i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Hrgovi Donji, magistralna saobraćajnica M18. A ukoliko vozite prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenim mjestima Oskova i Radina. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola naseljeno mjesto Babajići. Ukoliko vozite kroz gradsko područje Tuzle, radarska kontrola policijske stanice Centar Tuzla, ulica Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Kladanj, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutro uz Srebrni radio, poštovani slušalci, bili su to Srebrna krila i vječiti srcolomac žena na ovim prostorima, Vladu Kalember i pjesma Ana. A u nastavku našeg radio programa još jedna servisna informacija. Naime, kontaktirali smo i dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. U protekla 24 sata 68 pacijenata je pregledano, 3 upućena na intervenciju za UKC Tuzla, 2 terenske intervencije i 2 kućne posjete, informišu nas dežurni u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Pozdrav za dežurno osoblje, nadamo se da će imati i ovog dana mirnu, jeli da tako kažemo, smjenu bez puno intervencija.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U ovom servisnom bloku na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, prolazimo kroz izvještaje jeli dežurni službi u našem gradu, pa tako nakon službe hitne pomoći kontaktirali smo i dežurne u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku. Saznajemo da je to bila prilično mirna noć, jeli bez intervencija na gašenju požara, što nas posebno raduje, a vatrogasci su imali dvije tehničke intervencije na dostavi pitke vode, obzirom na lošu hidrološku situaciju i ustaljene probleme sa vodosnabdjevanjem ugroženih područja našeg grada, tako da i u protekla 24 sata zabilježene su dvije intervencije na dostavi pitke vode.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika, i to u naselju Bjelave, u terminu od 9 do 11 sati i 30 minuta. Na području Živinica za naselja Vrnojevići, Berići, Zenuni, Balići, Beširovići, Brnjica, Donavišća, Jahići, Požar i Čenda, u terminu od 9.30 do 15 sati danas neće biti napajanja električnom energijom. Također, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas u Srebreniku, u naseljima Duboki potok, Cage, Badelka, Radići, Špionica centar, Špionica donja i ulica Maršala Tita, u terminu od 12.30 do 15 sati i 30 minuta neće biti napajanja električnom energijom.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

Još jednom dobro vam jutro, poštovani slušalci. Bio je to još jedan reklamni blok na talasima Radio Srebrenika, 7 sati i 43 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i široki izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. A u nastavku našeg radio programa ovo jutro, onako prilično sparno, da tako kažemo, meteorolozi najavljaju promjenjivo vrijeme za danas, a trenutna temperatura koju mjerimo na području našeg grada je, poštovani slušalci, 20 stepeni Celzijusovih. Sada, vjerovatno ste i vi ovo jutro otvorili sva prozore i vrata da se onako izbaci taj noćni zrak koji vam je

0: ostao u vašim domovima, malo provjetrite svoje stambeno-poslovne prostore, a otvaranje prozora tokom najtoplijeg dijela dana jedna je od najčešćih grešaka zbog kojih dom postaje još topliji. Iako mnogi vjeruju da će tako rasladiti prostorije, poštovani slušalci, između 11 i 18 sati kroz otvorene prozore najčešće ulazi vrući zrak. Kada je vanjska temperatura viša od one u stanu ili kući, toplota se brzo zadržava u zidovima, podovima i namještaju. Zbog toga se prostor kasnije teže ohladi. Ventilatori i klima uređaji troše više energije kako bi postigli željenu temperaturu. Tokom najtoplijih sati prozore je najbolje držati zatvorenima, posebno na strani koja je direktno izložena suncu. Provjetravanje se preporučuje rano ujutro, dakle još uvijek možete otvoriti sve što otvoriti možete da provjetrite svoj dom, ili kasno navečer kada su temperature niže i kada svježi zrak može prirodno rasladiti prostor. Važnu ulogu imaju i roletne, žaluzine i zavjese. Ukoliko ostanu podignute, sunčevi zraci direktno zagrijavaju unutrašnjost doma. Njihovim spuštanjem moguće je smanjiti ulazak toplote i duže zadržati ugodnu temperaturu. Zatvoreni prozori tokom najtoplijeg dijela dana, spuštene roletne i pravilno večernje provjetravanje mogu značajno pomoći da prostor ostane svježi tokom najvećih ljetnih vrućina. Nadamo se da će vam ovaj savjet i ovo jutro koristiti.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država James David Vance izjavio je da Washington neće raspoređivati kopnene trupe da bi izvršio promjenu režima u Iranu, uprkos pritisku nekih konzervativnih političara poput bivšeg potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike'a Pence'a. On je istakao da je na iranskom narodu ako želi da se pobuni i promijeni svoju vladu, ali nećemo poslati 150.000 vojnika da bismo postigli promjenu režima, istakao events. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na ugovore o djelu prošle godine potrošilo 291.721 konvertibilnu marku, a samo u kabinetima članova predsjedništva BiH angažovano je 6 osoba i za njihov rad isplaćeno neto naknada u ukupnom iznosu od 160.686 maraka, piše u novom izvještaju Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Ono što je sporno jeste što su po ugovoru o djelu zapošljavane osobe za poslove koji su već propisani, ali i čija su radna mjesta već popunjena. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i na reprezentaciju, dakle ugostiteljske usluge, potrošilo 404.000 maraka, od čega su troškovi reprezentacije 294.000 maraka, a protokolarni troškovi 110.000. Revizija je utvrdila i nedostatak kod javnih nabavki u predsjedništvu BiH. Između ostalog, za poklone su planirali dati 60.000 maraka, a platili su ukupno 61.420. Također su za vijence, cvijeće i cvjetne aranžmane platili ukupno 34.000 maraka, mada je planom nabavki bilo predviđeno 25.000. Za usluge posredovanja u prodaji aviokarata članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sklopili su ugovor od 1.000.000 konvertibilnih maraka, bez da su prethodno provjerili tržište, mada se radi o značajnom iznosu i obavezi iz Zakona o javnim nabavkama. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na izdatke za službena vozila potrošilo ukupno 481.000 maraka. Za 12 automobila nema dnevne evidencije o korištenju, iako u pojedinim slučajevima ta vozila ostvaruju značajnu kilometražu. Sva tri člana predsjedništva BiH mogu godišnje podijeliti čak po 360.000 maraka raznim udruženjima, organizacijama i pojedincima, ali propustili su odrediti rokove u kojima korisnici datog novca trebaju i opravdati te troškove. Predsjedništvo BiH je inače u protekloj godini raspolagalo sa 13,1 milijun maraka, istakli su revizori. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo informaciju Ministarstva sigurnosti o usvajanju 4. privremenog izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GRECO u 4. krugu evaluacije. U izvještaju koje je GRECO usvojio u junu ove godine na 103. plenarnoj sjednici, naglašeno je kako trenutačna razina usklađenosti preporuka više nije globalno nezadovoljavajuća, te se neće primjenjivati pravilo koje se odnosi na članice koje nisu postupile skladno preporukama sadržanim u izvještaju o evaluaciji, što potvrđuje pozitivan ishod evaluacije. Prema GRECO izvještaju, Bosna i Hercegovina je na zadovoljavajući način provela 6 od 15 preporuka, a među preostalim preporukama 8 je djelimično provedeno, dok jedna nije provedena. Nakon 4 mjeseca zabrane izvoza zbog pojave ptičje gripa, Bosna i Hercegovina ponovo izvozi pileće meso u Europsku uniju. Iako je zabrana trajala znatno duže nego što se očekivalo, sektor peradarstva spremno je dočekao njeno ukidanje. Odluka o akontativnom usklađivanju penzija od 3,5% koja je usvojena krajem prošle sedmice šokirala je, ali i razočarala penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, najviše jer je novo usklađivanje trebalo iznositi oko 6%. Najniža penzija nakon povećanja iznosit će tako oko 690 maraka. Iz Saveza penzionera Tuzlanskog kantona poručuju da povećanje od 3,5% nije dovoljno za normalan život penzionera, posebno u vrijeme rasta cijena osnovnih životnih namirnica i režijskih troškova. Savez penzionera Tuzlanskog kantona najavio je i sastanke sa predstavnicima penzionerskih udruženja na federalnom i kantonalnom nivou, kao i sa federalnom vladom, u nadi da bi do kraja godine moglo doći do još jednog povećanja penzija. Penzionerima za sada ostaje nada da će im aktualno povećanje, koje u prosjeku iznosi oko 30 maraka, barem djelimično olakšati podmirivanje mjesečnih troškova. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije te postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini. Za tu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona ove godine je planirano 954.000 maraka. 300.000 je planirano za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih, plaćenih za period od 1. juna prošle godine do 31. maja ove godine. 110.000 omladinskim udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja, a koja će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva ovog fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 60% i više, koja su i do sada mogla aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima te privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a u skladu sa zakonom. Pozvani su svi zainteresovani poslodavci i organizacije osoba sa invaliditetom i invalidne osobe te drugi potencijalni korisnici da se putem web stranice fonda www.fond.ba blagovremeno informišu o detaljnim pojedinostima pomenutih javnih poziva. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature između 25 i 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku prevladavaće oblačno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim satima. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni Celzijusovih. Apeluje se na sve koji planiraju duže putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bosansko-hercegovačke kamere dostupne su na kamere Bihamk Bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubina Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12.00, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Univerzalno.com premium poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com premium poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Danas je Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljima Tinja i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Hrgovi Donji, magistralna saobraćajnica M18. A ukoliko vozite prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenim mjestima Oskova i Radina. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola naseljeno mjesto Babajići. Ukoliko vozite kroz gradsko područje Tuzle, radarska kontrola policijske stanice Centar Tuzla, ulica Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Kladanj, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Želim vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Jutarnji program i Talas i Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo jednog, da tako kažemo, savjeta ili ti možemo slobodno reći poziva na oprez, apela. Naime, boravak u prirodi tokom ovih ljetnih mjeseci povećava mogućnost susreta i sa gmazovima, zmijama, zbog čega i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona građane pozivaju na dodatni oprez. Većina zmija nije agresivna, a ugrizi se najčešće događaju kada osoba životinju slučajno nagazi, uznemiri ili pokuša uhvatiti i ukloniti. Tokom boravka u prirodi preporučuje se nošenje zatvorene obuće i dugih pantalona, kao i kretanje označenim stazama. Treba izbjegavati prolazak kroz gustu travu, grmlje i neuređeno rastinje gdje se zmije mogu sakrivati. Poseban oprez je potreban prilikom branja šumskih plodova, rada u vrtu, pomjeranja kamenja i boravka na nepreglednim mjestima. Ruke ne treba zavlačiti u pukotine, ispod kamenja ili u grmlje, a zmiju ne treba pokušavati dodirivati, hvatati niti ubijati. U slučaju ugriza važno je ostati smiren i umiriti povrijeđenu osobu. Kretanje treba svesti na najmanju moguću mjeru, a ugrizeni dio tijela imobilizirati. Zbog mogućeg oticanja potrebno je ukloniti nakit, sat i usku odjeću. Hitnu medicinsku pomoć treba zvati što prije ili povrijeđenu osobu prevesti u najbližu zdravstvenu ustanovu. Izgled zmije može biti korisna informacija ljekarima, ali građani ne bi trebali pokušavati da uhvate ili ubiju. Mjesto ugriza ne treba rezati. Otrov se ne smije pokušavati isisavati. Ne preporučuje se podvezivanje ekstremiteta niti stavljanje leda, alkohola, hemikalija ili biljnih preparata na ranu. Pravovremena i pravilna medicinska pomoć značajno smanjuje rizik od komplikacija. U slučaju sumnje na ugriz, otrovnice potrebno je bez odgađanja potražiti stručnu pomoć. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona pozivaju građane da tokom boravka u prirodi poštuju preventivne mjere i pravilno reaguju u koliko dođe do, ne daj Bože, kažemo, ugriza zmije.
1: Odmorite se uz Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: E, kako bi to rekao sponzor tačnog vremena na talasima Srebrenog radija, Mid & Company Živinice, sada je, poštovani slušatelji, tačno kada je reč o vremenu, 8 sati i 29 minuta. A Mid & Company vam nudi laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, sanitariju, tepihe i širok izbor home dekora, sve po prilagodljivim i vama dostupnim cijenama te različitim ukusima za vaš dom. Prodajni saloni Živinice, Ciljuge, Banovići i Tuzla. Najbolji izbor opreme za vaš dom uz najpovoljnije cijene, Mid & Company Živinice. A u nastavku našeg radioprograma, poštovani slušalci, evo jedne priče, ali unaprijed kažemo, ne popularišemo mi naravno pušenje, nego prenosimo ono što stručni ljudi govore, kazuju i proučavaju, istražuju. Evo sad jedne priče, jeste mali paradoks, ali ljudi moji, što ćemo, tako kaže struka i nauka. Pazi sad ovako, mladi nepušači koji se zdravo hrane češće dobivaju rak pluća. Nauka je na tragu uzorka. E, idemo ovako. Naime, prehrana bogata voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama godinama se smatra jednom od temeljnih prehrana za očuvanje zdravlja i smanjenja rizika oboljelih bolesti, uključujući i rak. No, novo istraživanje Američkog sveučilišta Južna Karolina donijelo je neočekivan nalaz koji bi mogao otvoriti sad nova pitanja o čimbenicima rizika za razvoj raka pluća kod mladih nepušača. Rezultati predstavljeni na godišnjem skupu Američkog udruženja za istraživanje raka pokazali su da osobe mlađe od 50 godina koje nikada nisu pušile, a hrane se zdravije od prosjeka, češće oboljevaju od raka pluća. Zanimljivo i paradoksalno, ali eto, tako su utvrdili ovi američki naučnici. Autori pritom upozoravaju da je riječ o preliminarnim rezultatima, te da se iz njih još ne mogu izvlačiti konačni zaključci. Ali, istraživanje je pokazalo da mlađi nepušači koji jedu više zdrave hrane od opšte populacije češće razviju rak pluća. Ti naizgled paradoksalni nalazi otvaraju važna sada pitanja o mogućim okolišnim čimbenicima rizika povezanim sa hranom, koja je inače korisna za zdravlje, rekao je voditelj istraživanja Jorge Neva, onkolog i specijalista za rak pluća na Columbia University-u. Istraživači naglašavaju da problem vjerovatno nije u samim namirnicama, nego, pazite sad dobro poštovani slušalci, ostatku pesticida na konvencionalno uzgojenom voću, povrću i cjelovitim žitaricama. Jednom riječju, dakle, vi uzimate voće, povrće, unosite kao vitamine, trudite se da što više sezonskog voća pojedete, recimo i ovog ljeta i tako dalje, povrća, ali šta se dešava? Niste ni svjesni da je to voće i povrće kontaminirano pesticidima, koje ne možete nikako da uklonite, i što ono ljepše izgleda, što izgleda onako bogatije, zdravije, kao da ga je naslikao najbolji slikar, sve više tretmana pesticida na njima. I vi mislite da se zdravo hranite, a u stvari uz to voće i povrće unosite u sebe otrove, pesticide. Naime, poštovani slušalci, prema istraživanjima, upravo te namirnice sadrže više ostataka pesticida od mliječnih proizvoda, mesa i mnogih prerađenih proizvoda, a na tu pretpostavku upućuju i ranija istraživanja koja su pokazala da poljoprivredni radnici koji su im dugotrajno izloženi češće oboljevaju od raka pluća. Studija je također pokazala da žene mlađe od 50 godina koje nikada nisu pušile oboljevaju češće od muškaraca iste dobi, a u prosjeku su jele više voća, povrća i cjelovitih žitarica. Rak pluća tradicionalno se povezuje sa starijom životnom dobi i pušenjem, a prosječna dob pri postavljanju dijagnoze iznosi 71 godinu. Iako je pad broja pušača posljednjih desetljeća doveo do smanjenja ukupnog broja oboljelih, među nepušačima mlađim od 50 godina bilježi se suprotan trend, odnosno među ženama. Kako bi istražili razloge, naučnici su analizirali podatke 187 osoba kojima je rak pluća dijagnostikovan prije 50. godine. Većina ispitanika nikada nije pušila, te je bolovala od biološki drugačijih oblika raka pluća, od onoga koji se najčešće povezuje sa cigaretama. Dakle, poštovani slušalci, ono što je eto kao neka pouka ili poruka iz svega ovoga, kada uzimate voće, povrće, gledajte da je organski uzgojeno sa što manje tretiranja pesticidima. Jer upravo eto paradoks da ljudi koji nikada konzumirali cigarete nisu oboljevaju više od raka pluća nego strastveni pušači. Zašto? E upravo to, hrana koju uzimaju, koja je kontaminirana pesticidima. Mislite da se hranite zdravo, unosite voće i povrće, a u suštini sa tim proizvodima koje kupujete unosite najviše otrova u sebe. Zato samo ona organska hrana, jednom riječu, ono što vi sebi posijete i uzgojite, to je najbolje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: bilo gdje što kupujete i pazarite, vidite da je sasvim drugačija situacija. Kada se pogleda statistika, može se vidjeti da je 2023. godine najniža penzija u Federaciji BiH iznosila 538 maraka. 2024. je bila 573, a u 2025. iznosila je 599. U ovoj godini trenutno je 666,76 maraka. To znači da je za 3 godine minimalna penzija povećana tek 128 maraka. E, što se tiče plata, recimo federalnih ministara, u 2023. godini osnovica je iznosila 385 maraka. I kada se pomnoži sa koeficijentom 9, dobije se osnovica plate od 3465 maraka koju imaju federalni ministri. Potom je osnovica u 2024. i u januaru povećana sa 385 na 425 i osnovne plate federalnih ministara iznosile su 3825 konvertibilnih maraka. Povećane su dakle za 400 maraka. U 2025. osnovica je iznosila 425, pa je podignuta na 480 maraka. Tako da su osnovne plate u federalnim ministarstvima povećane na 4320 maraka. I konačno, u ovoj godini osnovica je sa 480 povećana na 540, između ostalog i zbog inflacije, pa sada ministarske osnovne plate iznose 4860 maraka. Kada se sumiraju podaci, može se vidjeti da su ministarske plate od 2023. pa do danas povećane za 1395 maraka, a minimalne penzije za 3 godine za samo 128 maraka. I to vam je statistika, samo nije ista za one minimalne penzije i ministarske plate. Ona je mnogo povoljnija i poželjnija kada ste ministar nego penzioner koji prima onu minimalnu penziju. I zato to vam je statistika što se tiče Bosne i Hercegovine. Nije za svakoga ista.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 8 sati i 52 minute, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Brza i pouzdana dostava kupljenih artikala, vaše je samo da odaberete, a ljubazno osoblje vam stoji na usluzi i za sve vaše narudžbe, te će vam robu u besprekornom stanju i roku dostaviti na kućnu adresu. Ponuda keramike, sanitarija, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Kontakt telefon 063-391-809, Miden Company Živinice. Sad, u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo još jedne zanimljive pričice, a govorimo o našim slušateljkama. Postoji, kaže, jedan detalj, drage dame, koji otkriva nosite li pogrešan grudnjak. Većina žena pogreši već pri kupovini. A mi ne bi bili talasi Srebrnog radija, jeli da ne pronađemo i rješenje za ovaj problem, pa ćemo u nastavku, eto, malo i o tome govoriti, a vi, drage dame, ako imate problema, jeli, sa takvim stvarima, možda nakon ove pričice na talasima Srebrnog radija riješite taj svoj problem. Kažu ovako, istrošene naramenice koje neprestano klize, košarice koje se odvajaju od tijela i grudi koje bježe iz grudnjaka pri svakom pokretu, mnogim ženama su svakodnevnica. Većina to pripisuje istrošenom rublju i lošoj kvaliteti materijala od koje je napravljeno, ali stručnjaci, opet naravno mi konsultujemo ljude od struke i nauke, nego govorimo mi ništa na pamet, nego pouzdano ono što je dokazala nauka. Dakle, stručnjaci upozoravaju da je pravi problem često mnogo jednostavniji, a to je pogrešna veličina vašeg grudnjaka, drage dame, ili ti brus haltera. Procjenjuje se da čak 8, pazi ovo dobro sad, 8 od 10 žena nosi brus halter koji im ne pristaje pravilno. I posljedice nisu samo estetske, mogu biti i zdravstvene. Neodgovarajući model vašeg grudnjaka može uzrokovati bolove u ramenima i leđima, loše držanje, pa neugodan pritisak i na prsni koš, te osjećaj nelagode koji traji cijeli dan. A s obzirom i na ove vrućine, ako vas to, drage dame, previše stisne ili vam to bude previše opušteno, može da se zadišete puno, znojite, da imate i te probleme, skoči vam visok pritisak i tako dalje i tome slično. Sad, neodgovarajući, dakle, model je glavni problem. Dobar grudnjak ne bi trebao biti nešto što jedva čekate skinuti čim dođete kući, mada ima trenutaka, jeli, kad jedva čekate da ga skinete ili da to neko drugi učini. Naprotiv, pravilno odabran model gotovo se i ne osjeti tokom nošenja. Postoji nekoliko jednostavnih pokazatelja prema kojima možete odmah procijeniti odgovara li vam taj dio rublja ili ne. Prije svega, pojas mora čvrsto prijanjati uz tijelo, te ostati vodoravan preko leđa. Ako se podiže prema gore ili ako se povlači od tijela, znači da je prevelik. Žica, ako je grudnjak ima, trebala bi pratiti prirodnu liniju prsnog koša bez ubadanja i odvajanja od tijela. Na ramenice ne smiju kliziti sa ramena, niti ostavljati duboke tragove na koži, a njihova je uloga dodatna stabilnost, a ne nošenje veće težine. Košarice moraju potpuno obuhvatati vaš dio tijela i ne bi trebalo da biti prelijevanja preko ruba, ali ni praznog prostora ili nabora u tkanini. Na kraju, tokom podizanja ruku, saginjanja i hodanja, grudnjak bi trebao ostati na mjestu bez potrebe za stalnim namještanjem. To su pravila koja morate imati na umu. Za precizno mjerenje potrebna je samo mekana krojačka, metar traka i ogledalo. Najbolje je mjerenje obaviti u tankom, nepostavljenom grudnjaku ili modelu sa laganom podstavom. Prvo izmjerite opseg grudi, zatim traku postavite neposredno ispod grudi i lagano zategnete. Nakon izdaha odčitajte broj i zaokružite ga na najbliži cijeli centimetar. Ako je rezultat između veličine, često je praktičnije isprobati sljedeći odgovarajući opseg prema tablici proizvođača. Nakon toga izmjerite opseg preko grudi, metar postavite preko najpunijeg dijela i vodeći računa da ostane potpuno ravan oko tijela i da nije previše zategnut. Razlika između opsega preko grudi i opsega ispod grudi određuje veličinu košarice prema tablici proizvođača. Na primjer, ako ispod grudi mjerite 84 cm mašava, a preko grudi 101 još bolje, razlika iznosi 17 cm, što prema pojedinim tablicama odgovara F košarici. Eto, uprkos mjerenju često se zna dogoditi da vam je jedna veličina gotovo odgovara, ali ipak nije savršena. Tada na scenu stupaju takozvane sestrinske veličine, a riječ je o veličinama koje imaju isti volumen košarice, ali različiti opseg. Pravilo je jednostavno. Ako smanjujete opseg, povećate košaricu, a ako povećate opseg, smanjujete košaricu. Ovi trikovi mogu vam pomoći, poštovane dame, da pronađete model koji će savršeno pristajati uz vaše tijelo i kada standardna veličina nije idealna. I sad, neka vam je sa srećom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: oko 30 maraka, barem djelimično olakšati podmirivanje mjesečnih troškova. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije te postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini. Za tu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona ove godine je planirano 954.000 maraka. 300.000 je planirano za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih, plaćenih za period od 1. juna prošle godine do 31. maja ove godine. 110.000 omladinskim udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja, a koja će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva ovog fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 60% i više, koja su i do sada mogla aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima te privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a u skladu sa zakonom. Pozvani su svi zainteresovani poslodavci i organizacije osoba sa invaliditetom i invalidne osobe te drugi potencijalni korisnici da se putem web stranice fonda www.fond.ba blagovremeno informišu o detaljnim pojedinostima pomenutih javnih poziva. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature između 25 i 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku prevladavaće oblačno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim satima, najviše dnevne temperature do 30 stepeni Celzijusovih. Apeluje se na sve koji planiraju duže putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bosansko-hercegovačke kamere dostupne su na kamere Bihamk Bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubina Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bljedinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku. Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom aplikacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
6: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
7: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Danas je Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljima Tinja i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Hrgovi Donji, magistralna saobraćajnica M18. A ukoliko vozite prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenim mjestima Oskova i Radina. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola naseljeno mjesto Babajići. Ukoliko vozite kroz gradsko područje Tuzle, radarska kontrola policijske stanice Centar Tuzla, ulica Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Kladanj, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, pozdrav za one koji nas putem interneta prate, a posebno moramo pozdraviti naše ovako slušatelje van granica Bosne i Hercegovine ovog putem interneta ko nas prati, pa ma gdje da ste konektovani uz naš radio program, ide pozdrav za cijelu dijasporu, radnike na privremenom radu, kogod može gdje god da nas sluša, evo velikog pozdrava iz našeg studija. A ljetne vrućine najbrže pokažu u kakvom je stanju vaš klima uređaj, poštovani slušatelji. U automobilu, ako vozilo teško hladi, iz ventilacije dolazi neugodan miris ili se stakla često magle, uzrok je najčešće u loše održavanom sistemu. Jedan od najčešćih, da tako kažemo, pokazatelja greške vozača jeste zanemarivanje filtera kabine. U njemu se s vremenom nakupljaju prašina, polen i vlaga, zbog čega zrak u vozilu može postati neugodan, a sistem slabije radi. Preporučuje se njegova zamjena najmanje jednom godišnje, dok filter sa aktivnim ugljenom dodatno pomaže u uklanjanju mirisa i štetnih čestica. Problem može predstavljati i višak vlage u ventilacionom sistemu. Tokom hladnih mjeseci u kabinu se unose mokre stvari i rijeđe se provjetravaju, te pogoduje razvoju bakterija i buđi. Povremeno uključivanje klime pomaže uklanjanju vlage iz unutrašnjosti vozila. Ako se nakon uključivanja osjeti težak ili buđav miris, potrebno je uraditi dezinfekciju sistema, a to se može obaviti u servisu, no postoje i sredstva za čišćenje namijenjena samostalnoj upotrebi. Mnogi vozači često drže uključenu recirkulaciju zraka, ali njena stalna upotreba može dovesti do težeg zraka u kabini i čestog magljenja stakla. Privremeni dotok svježeg zraka važan je za pravilan rad ventilacije. Klima uređaj treba povremeno uključivati i tokom zime kako bi rasladili sistem i ostao u funkciji. Također preporučuje se kontrola u servisu najmanje svake 3 godine kako bi se provjerilo rashladno sredstvo i moguće njegovo curenje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Pazi!
0: Stigle su ljetne vr...
5: Ostavi ruke, ostavi usne na vratu. Pusti da vrijeme postoji samo na

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iranska vojska izvela je seriju intenzivnih napada bespilotnim letjelicama na američke vojne baze i objekte u Kuvajtu i Bahreinu, što predstavlja direktnu odmazdu za prethodne američke udare na Iran. Prema izvještajima iranske državne televizije, ovi udari označavaju 10. fazu iranske operacije i odmazde. Islamska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za udare u Kuvajtu, naglašavajući da su dronovi uspješno locirali i pogodili ključne logističke tačke te mjesta okupljanja američke vojnika. Američka strana se još uvijek nije zvanično oglasila povodom stepena nanesene štete ili potencijalnih ljudskih žrtava unutar napadnutih baza. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkle razgovarao je sa trojicom vjerskih lidera u našoj državi o ključnoj ulozi vjerskih zajednica u jačanju mira, jedinstva i stabilnosti. Uoči oktobarskih izbora objavila je ambasada na X profilu. Ginkle se sastao sa Hristozom, mitropolitom Dabrobosanski, Tomom Vukšićem, nadbiskupom Vrbosanskim i Huseinom Efendijom Kavazovićem, rej Sulemom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U svakom razgovoru Pravnik poslova Ginkel naglasio je podršku međureligijskoj saradnji i zajedničkoj viziji stabilne Bosne i Hercegovine, te je zahvalio liderima na trajnoj posvećenosti dijalogu, društvenoj koheziji i mirnom putu naprijed, navodi se u obavještenju. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine te Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović istakao je kako se institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mora ugasiti, te je snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom prvostepene odluke Općinskog suda u Zenici, kojom je odbijen prijedlog vlade Federacije BiH za otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica, naglašavajući da se neće upuštati u komentarisanje te odluke na način koji bi mogao biti shvaćen kao pritisak na pravosuđe. Naveo je da, čuvajući dostojanstvo institucija i funkciju koja obavlja, može i mora reći da ta odluka neće promijeniti opredjeljenje vlade Federacije da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes. Nikšić je na društvenoj mreži najavio da će iskoristiti pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bi došli do rješenja. Naglasio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje nezavisnost pravosuđa i čekat će konačnu odluku nadležnih sudova. Više od 1500 radnika i njihovih porodica očekuje od nas odgovornost, ozbiljan pristup i konkretne poteze. To je obaveza koju smo preuzeli i od nje nećemo odustati, poručio je Nikšić. Poljoprivreda Bosne i Hercegovine ne proizvede ni trećinu mesa potrebnog za prehranu domaćeg stanovništva, pa smo osuđeni na uvoz. Zbog rasta cijene hrane u svijetu, troškovi preživljavanja svake godine sve su veći, a meso iz uvoza samo prvi šest mjeseci ove godine platili smo više od 317 miliona maraka. Najveći dio je svježe goveđe meso, dok smo manji dio dali i za smrznutu govedinu iz inostranstva. Imajući u vidu cijene te činjenicu da nam nedostaju desetine hiljada tona, nameće se pitanje je li došlo vrijeme i za ozbiljnije investicije u stočarstvo, posebno ako raspolažemo resursima koji su prepušteni korovu. Situacija sa otkupom mlijeka, pad cijena pa čak i prekid otkupa samo je jedan od primjera nepredvidivosti i oscilacija na BH tržištu. Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici prihvatila informaciju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Tuzlanskog kantona te provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika. Prema informacijama Ureda tokom prošle godine dostavljeno je ukupno 3747 obrazaca prijave imovine i poklona. Od tog broja 1744 prijave odnose se na nosioce javnih funkcija, dok su 2003 obrazca dostavili njihovi bliski srodnici. Iz kantonalne vlade ističu da su nosioci javnih funkcija prepoznali značaj rada ureda i zakonsku obavezu prijavljivanja imovine, te da trenutno na području Tuzlanskog kantona nema nosilaca javnih funkcija niti institucija koje ne izvršavaju svoje obaveze propisane ovim zakonom. U junu ove godine prvi puta je registrovano 12.331 motorno vozilo u Bosni i Hercegovini, što predstavlja rast od 6,5% u broju prvi puta registrovanih motornih vozila u našoj državi u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od ukupnog broja prvi puta registrovanih vozila najzastupljeniji su putnički automobili 71,5%. U junu je ukupno registrovano i 2606 novih modela motornih vozila, a to predstavlja rast od 23,9%. Od ukupnog broja prvi puta registrovanih vozila u junu ove godine, 21,1% odnosi se na nova vozila. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature između 25 i 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku prevladavaće oblačno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim satima. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni Celzijusovih. Apeluje se na sve koji planiraju duže putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bosansko-hercegovačke kamere dostupne su na kamere Bihamk, Bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubina Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bledinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: hitovi. 90,8 i 103. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi.
5: Samo hitovi. Srebreni radio.
6: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iranska vojska izvela je seriju intenzivnih napada bespilotnim letjelicama na američke vojne baze i objekte u Kuvajtu i Bahreinu, što predstavlja direktnu odmazdu za prethodne američke udare na Iran. Prema izvještajima iranske državne televizije, ovi udari označavaju 10. fazu iranske operacije i odmazde. Islamska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za udare u Kuvajtu, naglašavajući da su dronovi uspješno locirali i pogodili ključne logističke tačke te mjesta okupljanja američkih vojnika. Američka strana se još uvijek nije zvanično oglasila povodom stepena nanesene štete ili potencijalnih ljudskih žrtava unutar napadnutih baza. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkle razgovarao je sa trojicom vjerskih lidera u našoj državi o ključnoj ulozi vjerskih zajednica u jačanju mira, jedinstva i stabilnosti. Uoči oktobarskih izbora objavila je ambasada na X profilu. Ginkle se sastao sa Hristozomom mitropolitom Dabrobosanski Tomom Vukšićem, nadbiskupom Vrbosanskim i Huseinom Efendijom Kavazovićem, rej Sulemom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U svakom razgovoru Pravnik poslova Ginkle naglasio je podršku međureligijskoj saradnji i zajedničkoj viziji stabilne Bosne i Hercegovine, te je zahvalio liderima na trajnoj posvećenosti dijalogu, društvenoj koheziji i mirnom putu naprijed, navodi se u obavještenju. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine te Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović istakao je kako se institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mora ugasiti, te je snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom prvostepene odluke Općinskog suda u Zenici, kojom je odbijen prijedlog vlade Federacije BiH za otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica, naglašavajući da se neće upuštati u komentarisanje te odluke na način koji bi mogao biti shvaćen kao pritisak na pravosuđe. Naveo je da, čuvajući dostojanstvo institucija i funkciju koja obavlja, može i mora reći da ta odluka neće promijeniti opredjeljenje vlade Federacije da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes. Nikšić je na društvenoj mreži najavio da će iskoristiti pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bi došli do rješenja. Naglasio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje nezavisnost pravosuđa i čekat će konačnu odluku nadležnih sudova. Više od 1500 radnika i njihovih porodica očekuje od nas odgovornost, ozbiljan pristup i konkretne poteze. To je obaveza koju smo preuzeli i od nje nećemo odustati, poručio je Nikšić. Poljoprivreda Bosne i Hercegovine ne proizvede ni trećinu mesa potrebnog za prehranu domaćeg stanovništva, pa smo osuđeni na uvoz. Zbog rasta cijene hrane u svijetu, troškovi preživljavanja svake godine sve su veći, a meso iz uvoza samo prvi šest mjeseci ove godine platili smo više od 317 miliona maraka. Najveći dio je svježe goveđe meso, dok smo manji dio dali i za smrznutu govedinu iz inostranstva. Imajući u vidu cijene te činjenicu da nam nedostaju desetine hiljada tona, nameće se pitanje je li došlo vrijeme i za ozbiljnije investicije u stočarstvo, posebno ako raspolažemo resursima koji su prepušteni korovu. Situacija sa otkupom mlijeka, pad cijena pa čak i prekid otkupa samo je jedan od primjera nepredvidivosti i oscilacija na BH tržištu. Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici prihvatila informaciju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Tuzlanskog kantona te provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika. Prema informacijama Ureda tokom prošle godine dostavljeno je ukupno 3747 obrazaca prijave imovine i poklona. Od tog broja 1744 prijave odnose se na nosioce javnih funkcija, dok su 2003 obrazca dostavili njihovi bliski srodnici. Iz kantonalne vlade ističu da su nosioci javnih funkcija prepoznali značaj rada ureda i zakonsku obavezu prijavljivanja imovine, te da trenutno na području Tuzlanskog kantona nema nosilaca javnih funkcija niti institucija koje ne izvršavaju svoje obaveze propisane ovim zakonom. U junu ove godine prvi puta je registrovano 12.331 motorno vozilo u Bosni i Hercegovini, što predstavlja rast od 6,5% u broju prvi puta registrovanih motornih vozila u našoj državi u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od ukupnog broja prvi puta registrovanih vozila najzastupljeniji su putnički automobili 71,5%. U junu je ukupno registrovano i 2606 novih modela motornih vozila, a to predstavlja rast od 23,9%. Od ukupnog broja prvi puta registrovanih vozila u junu ove godine, 21,1% odnosi se na nova vozila. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature između 25 i 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku prevladavaće oblačno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim satima. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni Celzijusovih. Apeluje se na sve koji planiraju duže putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bosansko-hercegovačke kamere dostupne su na kamere Bihamk, Bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubina Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bljedinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Pazi!
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
6: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
7: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
8: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
0: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

0: Poštovani slušalci, vi dalje pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg otvorenog programa razgovarat ćemo o aktivnostima gradske organizacije Crvenog križa Srebrenik. Ovih dana na našem radio programu možete poslušati obavještenje koje vas poziva na novu dobrovoljnu akciju darivanja krvi koja se organizuje u organizaciji gradske organizacije Crvenog križa Srebrenik i naravno uz saradnju Zavoda za transfuziologiju UKC Tuzla. Tim povodom naš sagovornik je sekretar Crvenog križa grada Srebrenika, gospodin Dženan Lević, kojem želimo dobrodošlicu u naš radio program. Evo da kažemo, satnica, termin, je li sve onako kako je već i zacrtano u ovom oglasu kojem mi već vrtimo na talasima našeg radija?
1: Da, pozdrav prije svega Amire vama i vašim slušalcima. Kako ste rekli, ovo je nova akcija u organizaciji Crvenog križa, gradske organizacije Crvenog križa grada Srebrenika i odjela za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra UKC Tuzla. Ovo je po redu treća akcija ove godine. Imali smo već znači dvije akcije. Jednu smo imali u januaru mjesecu prvu, drugu smo imali u mjesecu martu i ovo je treća po redu, dakle, akcija ove godine. Tako da smo znači od ove godine napravili veći broj akcija kako bi se moglo, da tako kažemo, odnosno kako bismo omogućili manje gužve, više mogućnosti za brži postupak darivanja krvi i kako bi mogli darivatelju krvi omogućiti da što brži i efikasniji način izvrši proces darovanja. Činjenica je, znamo da svi ljudi koji dolaze, znači da se akcije obavljaju pretežno utorkom, da je utorak radni dan svima, većini, jel da tako kažemo, stanovništva, većini dobrovoljnim davaocima koji dolaze da daju krv, oni daju, znači izlaze sa svog, znači, redovnog posla na nekim pauzama ili tako dalje, pa se to je znalo se više odužiti, pa smo mi došli na ideju zašto ne bi mogli napraviti sa transfuzijom da povećamo broj akcija, smanjili bi gužve, tako da bi omogućili da znači dobrovoljni davaoc ne čeka, ne znam ni ja, po 60 minuta, da to bude maksimalno nekih 30 do 45 minuta. Mislim da smo unekle u tome uspjeli i evo samo da taj proces usmjerimo, mislim da će svaka akcija ići sve bolje, jer sada nam dolaze davaoci koji su, ne znam, evo sad darovali krv u martu, onda je proces prošlo je evo već četvrti mjesec da bi mogle znači osobe ženskog spola darovati krv, jer njima je proces od 4 mjeseca, a muškoj populaciji znači od 3 mjeseca, tako da su termini napravljeni da svako 4 mjeseca neko može darovati krv, da ne bi išao u Tuzlu. I eto, uz to uvijek imamo neku varednu akciju da pomognemo nekom našem sugrađaninu, kako smo u protekloj akciji imali, tako danas također imamo zahtjev za utorak, još 4 doze određenom našim sugrađanom koji ćemo tako proslijediti, da ne bi se išlo na UKC, neko dođe ovdje, daruje za tog pacijenta, ali što više znači doza, i znači imamo veću mogućnost da ćemo nekom spasiti život.
0: 22. ovog mjeseca u Domu kulture u Srebreniku je akcija dobrovoljnog darivanja krvi, vi ste rekli treća po redu koja se organizuje u toku ove kalendarske godine. Obzirom i na ove vrućine, ovo je jedan zaista dobar potez da se evo pojača broj, da tako kažemo, tih akcija koje se organizuju na području našeg grada i omogući što većem broju stanovnika koji su zdravstveno sposobni i mogu krv dati da se odazovu ovim akcijama, jer znamo i vrućine su na neki način prilično teške, pa onda svi oni koji bi možda htjeli doći dati krv zbog određenih temperaturnih šokova se praktično ne odlučuju na to. Ali kada ste pomenuli evo taj 3 pa 4 mjeseca za muškarce i 4 za žensku populaciju, posmatrate ove akcije evo već duži vremenski period, pratite to što se dešava kada je reč o prikupljanju rezervnih količina krvi, koja se starosna populacija naših građana najviše odaziva ovakvim akcijama?
1: Pa što se tiče starosne populacije, možemo kazati da smo mi izvršili posle svake akcije imamo znači na osnovu podataka, ne znam ni ja, matičnog broja, datuma rođenja, ali nešto što ostaje nama, dakle, kao vidljivo, samo možemo vidjeti priznati da se da su tako kažemo oni dobrovoljni davaoci koji se najviše onaj i najčešće pojavljuju na našim akcijama, to su prosek godina, da tako kažemo, od 35 pa do nekih 50 godina. No, to su statistički podaci sa najvišim brojem pokazatelja, odnosno pokazatelj koji nam je dao, znači, taj podatak da su to znači dobrovoljni davaoci koji se najčešće pojavljuju u tom statističkom. Mi ne kažemo, dakle, imamo iz dobna granica i preko 18 godina, odnosno od 18 do 25 i preko 30, do 30, od nekih 20 do 30. Imamo ta dobna granica je iz nekih, da tako kažemo, možemo slobodno kazati, mješavinskog nekog dijela, ali ono u suštini što statistika govori jeste da su to podaci 30 do maksimalno 45-50, ono što najviše se ljudi odaziva na naše akcije. Ono što je zaista dobar pokazatelj, da se sve više mladih uključuje u dobrovoljne akcije krvi, što je nama veoma bitno, jer imamo i onih koji su negdje na granici da više ne mogu darovati krv, to je znači dob od 65 godina, znači zakon je jasan, odnosno jel medicina je jasna da je znači dobna niska granica je 18, a visoka 65 godina starosti, i ono u suštini znači to je neki limit, pa smo mi znači dolazimo u fazu da moramo, jel, da moramo vršiti nekako pozivanje što više znači za mlade, ali evo u suštini dobar je odziv, znači uključuju nam se i djeca, pogotovo znači radimo na, da tako reći, lobiranju djece koja prvi put daruju krv na akciji u mješovitoj srednjoj školi koju organizujem svakog novembra oko 25. je i ove godine, tako da to je njima nekako ulazna ta akcija gdje oni mogu osjetiti tu, da tako kažemo, svijest zašto je dobro darovati krv, i određena većina ostaje, pojavljuje se i u sljedećim akcijama, u sljedećim godinama, tako da onaj ko osjeti znači da mu nešto tu, da tako kažemo, čini i određenu satisfakciju i vraća se često, što je jako dobro, ali u posljednjim godinama rast je broj dobrovoljnih davaoca što se tiče grada Srebrenika, i to je jako, jako dobar podatak, i mislim da Srebrenik može znači biti ponosan na to da jednostavno smo, da tako kažemo, humani ljudi, i ono što je najbitnije, dakle, da pokazujemo da možemo i još više i bolje i ustrajnije da radimo na tom polju. Pa smo tako, eto, još ću se jednom nadovezati, proširili broj akcija, taj broj akcija je izašao ove godine na 6, trenutno smo na 3, pa ćemo imati ponovo u septembru, pa u septembru, u novembru ćemo imati dvije akcije, jednu za školu, jednu za redovnu znači aktivnost za stanovništvo i mjesne zajednice, i tako ćemo, eto, završiti ovu godinu sa 6 dobrovoljnih akcija, sa 4 akcije, znači smo ove godine proširili na 6.
0: Kada je reč o akcijama koje organizujete, evo, na području našeg grada, kakvi su, da tako kažemo, statistički pokazatelji po jednoj akciji, u prosjeku koliko se dobrovoljnih davalaca odazove?
1: Što se tiče akcija do sada protekle godine, odnosno proteklih nekih 4 do 5 godina, tri redovne akcije za stanovništvo i mjesnu zajednicu je, znači prosjek dobrovoljnih davalaca je preko 100, odnosno znači na nekim akcijama je znači 120, na nekim 130, na nekim 95 do 100, zavisi od mjeseca, odnosno zavisi u kojoj se na kojem se datumu dešava ta akcija, ali evo sada smo taj broj možda malo po akcijama smanjili, ali smo dobili na kraju, mislim da ćemo dobiti na kraju veću izlaznost, odnosno veći odziv dobrovoljnih davaoca, ali po akciji je do sada tako bilo, ali evo već smo imali, znači januarsku akciju smo imali oko 110 dobrovoljnih davaoca, a u martu smo imali znači 40 45 dovoljnih davaoca se odazvalo, čini mi se 31 je uspjelo darovati krv, tako da imamo već, znači od, u periodu januar, maj, april imamo veći onaj broj davaoca u odnosu na 2025. godinu.
0: 2,5% ukupnog stanovništva bi trebalo da se odazove od broja ukupnog stanovništva sposobnog je li za odaziv na takve akcije. Hoće li se, evo prema vašim procjenama ovim sada, do sadašnjih akcija, hoće li se ta kvota uspjeti ispuniti?
1: Pa što se tiče to 2,5%, mislim da je ono što bi trebalo da bude jeste ta brojka po broju stanovništva. Mislim da vjerovatno nećemo moći nikada dostići taj nivo da Srebrenik ima, ne znam, 1150 dobrovoljnih davaoca. Dakle, to je uzimajući u obzir tačnost broj stanovnika, da Srebrenik nema taj broj stanovnika, na primjer, ko što se vodi po zadnjem popisu iz 2013. godine, da i nema toliki broj stanovnika i da to i nije, da tako kažemo, pravi pokazatelj koliko ljudi živi ovdje, ali znači u suštini ono što mi možemo znači onako vidjeti kako je to do sada bilo i kakav je trend rasta, mi ćemo svakako pozivati, mi mislimo da će taj trend rasta da se nastavi ako Bog da, uz Božju pomoć, i mislim da ćemo mi da tako kažemo iz akcije u akciju, a iz godine u godinu rasti. Ono što nas raduje s jedne strane, a s druge strane i baš i ne, što smo jedna od da tako kažemo organizacija na Tuzlanskom kantonu kojima raste broj, ali ima u nekih znači situacijama u Tuzlanskom kantonu, znači druge organizacije što rade, je taj broj u padu ili stangira. Znači to je znači nešto što je za nas je ohrabrujuće, ali evo za podatak, znači za ovaj kanton, za transfuziju je malo to podatak, da i uvijek imamo problem, znači da gore uvijek su rezerve slabe, uvijek krvi fali, ali evo nadati se da će taj broj u konačnici u što kraćem roku da se povećava, i evo da će se stanovništvo uključivati sve više na našem Tuzlanskom kantonu i da nećemo imati problema sa tom rezervnosti, odnosno tom tečnosti koja je jako bitna i zbog znači života, jer znamo da bez krvi se ne može jel živjeti i da je ona veoma bitna u samom čovjekovom znači sistemu života.
0: Nadamo se evo da će taj trend pozitivan, kao što ste i pomenuli, se dalje razvijati i da će iz akcije u akciju sve veći broj davalaca se odazivati na ove akcije, te prikupljena količina krvi da će biti znatno veća, jer i do kraja ove kalendarske godine, ovo je ljetni period kada i brojne saobraćajne nezgode se dešavaju i sve na neki način potreba za tom rezervnom količinom krvi povećana. Još samo evo još da napomenemo, dakle, dobrovoljna akcija darivanja krvi 22. juli, Dom kulture Srebrenik od...
1: Samo bi još dodao da je 21.7.2026. godine u prostorijama Doma kulture u Srebreniku od znači 9 do 12 sati. Dakle, utorak od 9 do 12, znači akcija za svo stanovništvo mjesne zajednice i za sve one koji se žele da odazovu, mogu se odazvati, znači od 9 sati do 12 sati i naravno možda se uvijek produži do 12.30 do 13 časova, jer znači postoji nekad mogućnost da se sve ne stigne, tako da uvijek se akcije u Srebreniku produžavaju sve dok jedan dobrovoljni davaoc dođe na akciju.
0: Hvala gospodine Reviću za ove informacije koje ste podijelili s našim slušateljima. Poštovani slušalci, dakle, čuli ste, 21. juli ove godine, utorak, Srebrenički dom kulture, od 9 sati čekamo vas na dobrovoljnu akciju darivanja krvi. Hvala još jednom.
1: Hvala vam.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
0: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi, i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci, kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: hitovi. 96.8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talas Radio Srebrenika na 90.8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, tako kaže sponzor Tačnog vremena na talasima Srebrnog radija, Miden Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, klima uređaje, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Prijatelj vašeg doma, Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne priče, ovog puta zdrave priče. Naime, hrana i piće koje konzumiramo imaju bitnu ulogu u snižavanju holesterola, dok jedno piće može biti izuzetno korisno i uticati može na produživanje životnog vijeka. Zeleni čaj je jedno od najkonzumiranijih pića na svijetu, a ima nekoliko zdravstvenih prednosti, poput zaštite kardiovaskularnog sistema od stresa, pa čak i hormona sreće kod osoba. Ovo piće moglo bi spriječiti ranu smrt te značajno smanjiti nezdravi holesterol koji doprinosi nakupljanju štetnih tvari u arterijama. Prema novom istraživanju, nezaslađeni zeleni čaj bez kofeina posebno snižava holesterol lipoproteina niske gustoće i savjetuje se da ovo piće najviše konzumirate nakon večere. Kako navode istraživači, dovoljno konzumiranje zelenog čaja može smanjiti rizik od srčanog ili moždanog udara za 26%, a od smrti od svih uzroka za 16%. Zeleni čaj sadrži nekoliko biljnih spojeva koji vremenom snižavaju loš holesterol. Bogat je katehinima, snažnim antioksidativnim flavonoidima, koji ograničavaju količinu holesterola koju tijelo apsorbuje i pomažu u zaštiti LDL holesterola od oksidacije, što doprinosi nakupljanju štetnih materija. Ovi katehini mogu smanjivati rizik od hroničnih bolesti, uključujući dijabetes tipa 2, pomažu zaštiti od oštećenja stanica. Uz to, tu je i velika količina polifenola koji se nalaze u zelenom čaju, a to je biljni spoj koji djeluje kao antioksidant i ima protuupalno svojstvo za zaštitu krvnih žila i srca. Ljekari smatraju da je zeleni čaj jednostavan način za poboljšanje zdravlja kože, zglobova, imuniteta i crijeva. I kućete više. Eto dakle, zeleni čaj, zašto da ne? Upravo sada šolja zelenog čaja, pa onda fino laganini u ostatak ovog dana.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: moi. Oublie-moi pour toujours.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
2: Sada se, poštovani slušalci, sve zna ko će to igrati u finalu svjetskog nogometnog prvenstva u ovoj godini. Dakle, to su Španija i Argentina. Ogromna je potražnja za finalom svjetskog prvenstva dovela i do rekordnog rasta cijena ulaznica. Na službenoj FIFA-noj platformi za preprodaju, gdje krovna svjetska fudbalska organizacija uzima proviziju, pojavile su se VIP ulaznice, čime je cijena dostigla čak 2 miliona eura. Nije poznato da li je neka od tih ulaznica i zaista prodata, ali iznosi dovoljno pokazuju koliko je tržište otišlo u krajnost. Ni cijene standardnih ulaznica nisu ništa manje šokantne. Prema podacima specijalizovanih platformi, najjeftinije ulaznice za finale na stadionu MetLife u New Jerseyu kreću se oko nekoliko hiljada, dok su najskuplje prelazile iznos od 180.000 eura. Takva situacija izazvala je kritike i Španije. Predsjednik Španskog fudbalskog saveza Rafael Luzan poručio je da su ovakve cijene neprihvatljive, jer običnim navijačima praktično onemogućavaju dolazak za najveću utakmicu turnira. Navijači iz srednjeg radničkog sloja to praktično ne mogu podnijeti. Kada se dodaju troškovi putovanja i smještaja, pa odlazak na finale predstavlja ogroman financijski teret, kazao je Luzan. FIFA je prije početka turnira odredila početne cijene ulaznica za finale kroz nekoliko kategorija, ali je tržište preprodaje nakon ulaska Argentine i Španije u završnicu doživjelo pravi procvat. Zbog toga je duel za svjetsku titulu postao luksuz, dostupan samo malom broju najimućnijih navijača.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Posle podne u talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, sad ne znamo jeste li za jednu porciju sada špageta bolognese. Ako jeste, evo priče za vas, a ako niste sad, onda možda nekad kada kući dođete ručak i tako dalje. Pa u tom smislu, jedan trik, špageti bolognese jedno su od omiljenih jela u mnogim domaćinstvima, a priprema se može prilagoditi različitim ukusima dodatkom povrća, poput mrkve, celera ili gljiva. Ipak jedan naizgled beznačajan sastojak može potpuno promijeniti okus ovog klasičnog jela. Riječ je o kori parmezana koji mnogi nakon upotrebe sira bacaju, ali upravo ona tokom dugog kuhanja otpušta intenzivne arome koje umaku daju bogatiji i složeniji okus. Osim što obogaćuje aromu, kora parmezana sadrži proteine slične kolagenu koji se postepeno otapaju, zbog čega umak postaje kremastiji i svilenkastije teksture. Istovremeno pomaže ublažiti kiselost paradajza i vina, pa je konačan okus uravnoteženiji. Ovakav trik nije rezervisan samo za pripremu u sporom kuhalu. Kora parmezana može dodati se i bolognezu koji se kuha na šporetu ili u rerni, a najbolje rezultate daje kada se umak kuha nekoliko sati na laganoj vatri. Pred kraj kuhanja umak se može dodati malo punomasnog mlijeka kako bi okus bio još bogati, a po želji se može umiješati i malo kukuruznog škroba razmućenog u vodi kako bi se dobila gušća tekstura. Ako sljedeći puta pripremate bolognez, umjesto da bacite koru parmezana, sačuvajte i dodajte umak. Ovaj jednostavan trik pomoći će vam napraviti primjetnu razliku i običan bolognese pretvoriti u jelo punijeg okusa i bogatije arome. Pa uživajte.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 29 stepeni je Celzijus i ovih trenutna temperatura u našem gradu, poštovani slušalci. Ultravioletni indeks umjeren tek 4, a vlažnost vazduha 44%, atmosferski pritisak 1018 milibara i prilično, da tako kažemo, sparno vrijeme. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje sparno, nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove i grmljavinu, a u pojedinim krajevima moguće su i izraženije vremenske nepogode, upozoravaju meteorolozi stranice BH Meteo. Kako navode, pljuskovi i grmljavina najizraženiji će biti u dijelovima sjeverne i sjeveroistočne te centralne Bosne i na sjeveroistoku Hercegovine. U navedenim područjima, naročito na sjeveru, sjeveroistoku i u centralnim dijelovima Bosne, može biti nevremena praćenog ledom, većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu te prolazno jakim vjetrom. Dodaju da će u ostatku zemlje pljuskovi biti ređi, a uz više sunčanih intervala. Prema njihovoj prognozi, petak će donijeti vrhunac aktualnog toplotnog vala. Sutra nas očekuje vrhunac vrućine uz temperature koje će lokalno dosezati i do 39 stepeni Celzijusovih. Vruće će biti u subotu, ali uz sve učestaliju pojavu lokalnih pljuskova i grmljavino, kao i mogućih nepogoda, navode meteorolozi. Ove nedjelje, 19. jula, stiže osjetnije osvježenje uz lokalne padavine, što će biti uvod u znatno ugodniju i svježiju narednu sedmicu, a temperature će se kretati onako koji su u prosjeku za juli. Meteorolozi su uz prognozu objavili i visokorezolucijski model koji za danas pokazuje mogućnost razvoja lokalno jakih pljuskovina sa grmljavinom i nevremenom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Odmorite se u Srebreni radio. Pola dva je, poštovani slušalci, posle podne ili 13 sati i 33 minute na satu sponzora tačnog vremena Mid & Company Živinice. Ako renovirate svoj dom, ako želite promijeniti ono što već imate u svom domu, dotrajalo vam je ili vam se ne sviđa, hoćete nešto novo, Mid & Company Živinice nudi laminate, parkete, sanitariju, raznovrsnu rasvjetu, tepihe, širok izbor home dekora, sve je to prilagođeno različitim vašim ukusima. Vi ih potražite u prodajnim salonima Živinice, Ciljuge, Banovići i Tuzla. Jedinstvena ponuda sa najpovoljnijim cijenama. Mid & Company Živinice. A koliko se to mi obnavljamo kada je reč o natalitetu, koliko se, da tako kažemo, trudimo da obnovimo ovu naciju, poštovani slušalci, i tu postoji statistika i pokazatelji. Pazi sad ovako. U maju ove godine negativan prirodan priraštaj je zabilježen u 9 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jedino su ovi iz zapadno-hercegovačkog kantona bili u plusu što se tiče prirodnog priraštaja. Radili su ljudi, što jest na obnovi nacije. Sad, u maju mjesecu rođeno je 1175 beba, a nažalost sa ovog svijeta otišlo 1551 stanovnik, što znači da je prirodni priraštaj iznosio minus 376, a vitalni indeks 76. Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u istom mjesecu ove godine zaključeno je 728 brakova, a evidentirano je 106 onih koji više nisu htjeli da budu zajedno, pa su se razišli. Dakle, prirodni priraštaj u protekloj godini je bio negativan u 9 kantona, a samo pozitivan u zapadno-hercegovačkom kantonu, što će reći da su ovi u zapadno-hercegovačkom ili imali više vremena da prave djecu, ili su malo kuvetliji, onako više u snazi, što bi rekli da to čine. Pa sad, prirodni priraštaj kaže ovako, u 2025. godini je rođeno 15.387 djece, dok je u istom periodu umrlo 20.541 osoba. Tako da je prirodni priraštaj stanovništva u tom periodu bio minus 5.154. Nije baš, da tako kažemo, dobra slika. Ova statistika nimalo ne ide u prilog obnovi stanovništva. Pa sad, šta je preporuka? Ljudi moji, ljeto je, sve je praktično na izvolite. I šta to radite? Posvetite se malo ovako intimi, sad da se ta ova nacija malo obnavlja, da ima više djece, eto, to poručuju ovi statističari, jer ako vi to ne budete radili, ljudi će izgubiti posao, neće imati šta da bilježe. Zato upri, udri i pomozi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dva broda potonula su u posljednjih nekoliko dana kod obale Mijanmara. Strahuje se da je u nesrećama poginulo više od 500 ljudi. Saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije i Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice. U saopštenju je naglašeno da tek treba da se potvrdi broj žrtava. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopšteno je iz kongoanske vlade. U saopštenju se navodi da su do sada registrovana 2073 slučaja oboljelih od ove bolesti. Budžet Bosne i Hercegovine za tekuću godinu predviđa više od 1,5 milijardu maraka za rad državnih institucija, ali najveći dio novca ponovo će biti usmjeren na plate, naknade zaposlenih i tekuće troškove administracije. Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu trebao bi se naći pred poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici zakazanoj za 22. juli. Za finansiranje državnih institucija planirano je 1,58 milijardi konvertibilnih maraka, približno 10 miliona maraka više nego godinu ranije. Posebno je predviđeno 1,11 milijardi maraka za servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH trebalo bi raspolagati budžetom od 11,6 miliona maraka, a za bruto plate zaposlenih planirano je 6,8 miliona maraka, dok će naknade zaposlenih biti usmjerene dodatni milion maraka. Za putne troškove predsjedništva BiH predviđeno je 1,4 miliona maraka, što je gotovo pola miliona maraka više u odnosu na planirani iznos za 2025. godinu. Istovremeno za stambeno zbrinjavanje Roma predviđeno je 800 hiljada maraka, a za programe zapošljavanja 50 hiljada, dok je za obrazovanje Roma izdvojeno 30 hiljada maraka. Jedinicama lokalne samouprave za provođenje politika saradnje sa iseljeništvom trebalo bi biti dodijeljen grant od 70 hiljada maraka. Najveći pojedinačni budžet među ministarstvima pripao je Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, kojem je za ovu godinu planirano 440 miliona konvertibilnih maraka. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u BiH, čime počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Ovim pravilnikom se po prvi puta uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva. Cilj sistema jeste suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva. Obveznik će biti kažnjen sa 20.000 maraka ukoliko ne izvrši markiranje goriva i ne dozvoli uzimanje uzoraka za analizu ili se nakon kontrole utvrdi da gorivo koje stavlja u promet nema propisanu koncentraciju markera. Za odgovorno lice zaposleno kod obveznika predviđena je kazna od 5.000 maraka, a u slučaju ponovljenog prekršaja pravno lice može biti kažnjeno sa 40.000 maraka, dok će kod trećeg ponavljanja nadležne institucije moći oduzeti dozvolu za rad. Kazne su predviđene i za laboratorije. Novčanom kaznom od 20.000 maraka bit će kažnjena laboratorija koja suprotno pravilniku izda netačan izvještaj o testiranju, dok je za odgovorno lice predviđena kazna od 5.000 konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je na području regionalnog centra Tuzla u akciji Paket oduzeta roba vrijedna oko 1,39 miliona konvertibilnih maraka. Provjerom prometa porijekla je pronađena veća količina te robe stranog porijekla bez propisane dokumentacije, 12.983 pari patika sa oznakama poznatih robnih marki Nike i Adidas, 2.556 pari papuča istih robnih marki, kao i 1.130 električnih cigareta. Roba je privremeno oduzeta, a zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih osoba bit će poduzete zakonom predviđene mjere. Bolovanja u Tuzlanskom kantonu su češća tokom 2024. nego godinu ranije, dok posljednji dostupni podaci Zavoda za javno zdravstvo u Tuzlanskom kantonu pokazuju i rast broja evidentiranih oboljelih, bolničkih liječenja i smrtnosti stanovnika. Respiratorne infekcije te problemi sa kičmom najčešće su zaposlene udaljavali sa radnog mjesta, karcinomi su prednjačili u bolničkom liječenju, a bolesti srca i krvnih sudova ostale su ubjedljivo najveći uzrok smrtnosti. Dok se čeka analiza zdravstvenog stanja stanovništva za prošlu godinu, čije je razmatranje prema programu rada Skupštine Tuzlanskog kantona planirano je za septembar ove godine, posljednju cjelovitu sliku daju izvještaji za 2023. i 2024. godinu. Tokom 2024. registrovano je 65.535 zaključenih bolovanja, što je za 2,4% više nego godinu ranije. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na predlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojom se omogućava upis dodatnih 273 studenta na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali zbog ograničenih prvobitno utvrđenih kvota nisu bili obuhvaćeni planiranim brojem mjesta. Dodatni upis je odobren za 98 kandidata na edukacijskoj rehabilitaciji fakultetu, 29 na ekonomskom, 60 na farmaceutskom, 29 na filozofskom, 53 na pravnom i 4 kandidata na prirodno-matematičkom fakultetu. Predviđeno je da će redovni studenti prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, koji sami sebe finansiraju, a koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u ovoj akademskoj godini, snositi troškove školarine, kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno u iznosu od 100 konvertibilnih maraka po semestru. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature između 25 i 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku prevladavaće oblačno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim satima. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni Celzijusovih. Apeluje se na sve koji planiraju duže putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bosansko-hercegovačke kamere dostupne su na kamere Bihamk, Bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubina Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bljedinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nije i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 14 sati i 18 minuta, Miden Company, sponsor tačnog vremena, kome treba nešto novo, kvalitetno, u ponudi imaju keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, klima uređaja, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Prijatelj vašeg doma, jedan jedini, neponovljivi, Miden Company, Živinice. A poštovani slušalci, jesmo li mi za koride ili ne? Što vi mislite? Jesmo li mi narod koji onako jeste baš za koride ili ne? I dok Španci recimo od koride su napravili, a pa to je stoljećima, jeli, brend koji je onako jedinstven u svijetu, i španska korida, to je nešto čuveno, atrakcija i u kulturološkom smislu, da se razumijemo, a što se tiče tog turizma, da se ne govori. Kod nas hoće da zabrane koridu. Naime, u nedjelju 19. jula godine gospodnje na Velikom polju na Igmanu najavljeno je održavanje tradicionalnog narodnog veselja. Teferić i šta? Korida. I to treća godina za redom. Na društvenim mrežama danima se dijeli plakat ovog događaja ispod kojeg mnogi negoduju, navodeći kako Igman, olimpijska planina i područje, kažu, od izuzetnog prirodnog i historijskog značaja, te da kao takvo mjesto nije mjesto na kojem se trebaju održavati koride. Kažu ovi što komentarišu sve i svašta. Međutim, pitaju oni koja je institucija sad dala odobrenje za održavanje i da li je tražena i izdata saglasnost upravljača zaštićenog područja Igman. Organizator manifestacije, udruženje Golub, koje okuplja ljubitelje koride u Bosni i Hercegovini, a vidite ovo sad, Golub a korida. Kakve veze Golub ima s koridom i bikovima, ali eto, zovu se Golub. Prije bi mogli asocirati neko golubarsko udruženje, ono, sitni peradari i tako dalje, ali eto, kod nas, i kad hoćete da date udruženju koridom koje se bavi, možete dati ime Goluba. Ništa. Dakle, to udruženje Golub, koje okuplja ljubitelje koride u Bosni i Hercegovini, zamjenik predsjednika udruženja je Nusret Ahmić, sa kojim su razgovarali novinari portala Faktor. Šta je sad čovjek rekao? Oni koji se bune, kaže, imaju pravo na to, ali i ja imam pravo da organizujem manifestaciju. Što jest, jest, pravo je rekao. I ovi što se bune imaju pravo, demokratija je, ali on ima pravo da organizuje manifestaciju. Kaže gospon Ahmić da udruženje ima statut koji je u skladu sa zakonom i u kojem je jasno navedeno da se manifestacija ovakvog tipa može organizovati u sve ispunjene uslove koje svake godine sve do jednog uslova ispoštuju. I šta je sad sporno? Eto, čovjek ispoštuje sve što od njega traže i organizuje koridu. Međutim, on je dodao kako posjetioci koji u nedjelju dođu na Igman neće samo uživati u koridi i teferiću, jer su za učesnike organizovane i igre, poput bacanja kamena s ramena, vuča konopca, trke i tako dalje i tome slično. Predviđeno je, kaže, da to bude svjesna, svojevrsna seoska olimpijada. Ne zna kome to smeta, pita se Ahmić. U općini Trnovo kažu kako nemaju ništa sa organizacijom manifestacije, te da iza svega stoji pojedinac koji je napravio sporazum sa komunalnim javnim preduzećem Sarajevo Šume. I kažu da će poslati inspekciju nadležnu koja će sve to obustaviti, a kako se kaže ukinula korida u Čevljanovićima, tako ovi iz Trnova hoće ukinuti ovu na Igmanu. Raspolažu, kažu, informacijama da je napravljen sporazum sa Sarajevo Šumama, iako sav prostor na kojem je predviđeno održavanje koride nije u vlasništvu tog preduzeća, nego je u vlasništvu općine Trnovo, tako kažu iz općine Trnovo. U javnom komunalnom preduzeću Sarajevo Šume uputili su novinare portala Faktor na njihovog šefa šumske uprave Jasina Bašića, koji je potvrdio da je njihovo preduzeće u predune dvije godine davalo saglasnost za održavanje teferića i koride na Igmanu, ali da za ovu godinu nije siguran jer se tek vratio s godišnjeg odmora. Čovjek bio na godišnjem, pa mu sad nešto malo kao nije jasno. Međutim, organizatori su se i ove godine obratili s molbom za odobrenje. Da li je preduzeće odobrilo održavanje manifestacije, Bašić ne zna, jer se tek vratio s mora. A prema njegovim riječima misli da je sve to uključena i općina Iliđa. Kako kaže, tačnu informaciju o davanju odobrenja za održavanje manifestacije ima Danijela Ferhatović, šefica imovinsko-pravne službe u Sarajevo Šumama. I sve to ide od nemila do nedraga, idi mi, dođi mi, kako vi to počnete da ispitujete ko je kome kakvu dozvolu dao, ne možeš da uhvatiš ni za glavu ni za rep. S druge strane, organizatori kažu da je zakonom regulisano da se koride mogu održavati i da su ih oni održavali i prije. Kaže Gosan Ahmić, koride je organizovao širom Bosne i Hercegovine, a cilj je da ta tradicija ne izumre i da se narod druži. To što korida nekima smeta, to je njihova stvar, a kad tako pojedini vode računa o Igmanu kao zaštićenom mjestu, zašto ne organizuju akciju čišćenja planine kao što on to radi prije i poslije manifestacije? A ako vas, kaže, zanima, dođite na Veliko Polje i zabilježite sve to, poručio je Gosan Ahmić koji organizuje koridu. I eto, vidite vi, poštovani slušalci, kako jedna onako prirodna manifestacija tradicionalnog karaktera može da izazove u Bosni i Hercegovini pravi, da tako kažemo, konflikt što se tiče za i protiv, kontra i protiv, onih koji jesu i onih koji nisu. E sad, na vama je da prosudite sami, jesmo mi narod za koride ili nismo, a? Što mislite? Pa kad mogu Španci, pa što ne bi mogli i mi, jel tako? Šta su Španci bolji od nas, osim u fudbalu, igraće u finalu svjetskog prvenstva i navijat ćemo za Špance da potuku Argentince.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: 88.8 i 103. Pjevala nam Merima Njegomiri, pjesma Zbog tebe. Na u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, govorimo o mesnoj dijeti. Jeste li čuli za to? Mesna dijeta. Pa sigurno jeste. Svi vi koji imate problema sa kilogramima, trudite se na sve moguće načine da smršate, pa razno razne dijete, kure, manikure i sve ostalo što se može da upotrebi. Idete na fitness, nema šta ne radite, koje kakve suplemente uzimate ne bili smršali, pa ste vjerovali vjerovatno čuri i za ovu mesnu dijetu. E sad, šta je ta mesna dijeta? Ajmo u priču. Mesna dijeta postala je veoma popularna u posljednjih nekoliko godina, a budući da mnogi žele da postignu brze rezultate u gubitku težine. Ova dijeta se zasniva na tome. Konzumirate meso, dok istovremeno smanjujete unos ugljikohidrata. Njena popularnost može se pripisati činjenici da vam šta omogućava brzo mršanje, ali i zahvaljujući jednostavnosti u planiranju obroka, koji uglavnom uključuju meso i povrće. Količina kilograma koja se može izgubiti na mesnoj dijeti pa zavisi od više faktora, kao što su pol, vaša težina, visina, starost, nivo fizičke aktivnosti i na kraju vaš metabolizam. Također gubitak kilograma može biti različit, pa u ovisnosti od toga koliko dugo se drži ta dijeta i koliko se pravilno pridržavate njenih principa. Na početku mesne dijete gubitak kilograma može biti brži zbog gubitka vode iz organizma uslijed smanjenja unosa ugljenih hidrata. Prosječan gubitak težine u prvoj sedmici može biti između 2 i čak 4 kilograma. Mesna dijeta se fokusira na proteine životinjskog porijekla, što znači da su meso, riba, jaja, pa glavni izvori hrane. Proteini koji se nalaze u velikim količinama u mesu pomažu u povećanju osjećaja sitosti, a kada jedete visokoproteinske obroke, osjećate se siti duže vrijeme. To može smanjiti potrebu za nekim grickalicama i prejedanjem. I to može pomoći u kontroli unosa kalorija i podržati napore za mršanje. Znate vi ono što je jazuk? Jazuk je baciti. E to, kad vidite na stolu, pa ajdi ovo pojedi, jazuk je ostaviti, baciti. E od tog jazuka se i deblja. Ali vratimo se ovoj mesnoj dijeti. Evo kako izgleda recimo nekoliko obroka mesne dijete. Za doručak uzimate jaja sa suhim mesom i šampinjonima, omlet sa suhim mesom i šampinjonima. Za ručak piletina sa roštilja i zelena salata sa maslinovim uljem. Nije to loše, što jest, jest. A večera pečena pastrmka sa kriškama limuna i rukolom. Sve bolje od boljeg. A može i ova varijanta, pa sad ovako. Doručak, kajgana sa purećom, šunkom i čeri paradajzom. Odmah vam počne stomak da radi onako, kaže daj meni, jel? A za ručak, goveđi biftek sa gljivama i blitom. Pa ko ne bi ovo jeo, jel? Večera, pečena riba sa prženim tikvicama. I mesna dijeta. Pa ovo je izvrsno, ovo ne treba zvati dijetom, ovo treba zvati kraljevskom hranom. Kogod može sebi ovo da priušti, bujrom ljudi moji, ma ima da onako da organizam preporodi. Šta će vam onda uopšte ugljikohidrati kad ovo izumate? Šta će vam hljeb? Ej, goveđi biftek sa gljivama i blitvom. Pa kućeš bolje. A usto još i mršaš.
1: Odmorite se u Srebreni radio. Oh, no, no.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: A15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Odmorite se u Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, frtalj vremena je do 15 sati, a federalni inspektori u junu izrekli su kazne u iznosu od 54.000 maraka zbog prekoračenja propisane cijena hljeba u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. E, poštovani slušalci, dakle, oni koji povećaju cijene hljeba imaju i za njih kazne. Dakle, pali zbog cijena hljeba u federaciji. Idemo da vam saopštimo o čemu se radi. Prema pisanju portala vijesti.ba, federalno tržišni turističko ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove tokom prošlog mjeseca izvršili su 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke federalne vlade o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. I zbog utvrđenih nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima evidentirali su prekršaje koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. Informacija je koja nam dolazi iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Inspekcije su vršene u Posavskom, Našem, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom te Srednje-Bosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i Kantonu Sarajevo. Podsjećamo vas, ljudi moji, mjera određivanja najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba donesena je radi zaštite životnog standarda građana i kako bi osigurala dostupnost jedne od najosnovnijih životnih namirnica, a to je hljeb, zbog čega inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove kontinuirano, kažu, kontrolišu primjenu njenu na tržištu. Inače, federalno tržišna i ova turističko-ugostiteljska, oni se svi zajedno sastanu pa krenu u te inspekcije. Oni su u junu 2026. na području Federacije Bosne i Hercegovine izvršili ukupno 233 inspekcijska nadzora, a tamo, zbog tih svih nepravilnosti, kazne su izrečene u iznosu od 146.970 konvertibilnih maraka. Ali nas najviše interesuje ovo što su kažnjeni ovi koji su hljeb prodavali po cijeni koja je skuplja od one koja je dozvoljena. E, kad je tako, nek su ih kaznili. Ajde što uzimate tamo vamo ovo, ono, zakidate tamo gdje već to možete, neka vas naduravajte se sa inspekcijama. Ali ljudi moji, pa hljeb, to je nešto najosnovnije. Kako će onaj jedan penzioner i oni koji imaju najniža primanja? Zato, ljudi moji, mora se raditi po zakonu i evo, kažnjeni sa 54.000 konvertibilnih maraka. Još ne kažu ko je baš to sve kažnjen, ali ima ona zaštita podataka, pa neće to da saopšte, ali eto, znaju oni koji su kažnjeni. I ovi inspekcije su poručili da neće stati na ovome, idu oni i dalje, pa će i u narednom periodu da to provjeravaju. Zato, urazumite se, radite po zakonu. Šta drugo, ljudi moji, da vam kažem?
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dva broda potonula su u posljednjih nekoliko dana kod obale Mijanmara. Strahuje se da je u nesrećama poginulo više od 500 ljudi. Saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije i Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice. U saopštenju je naglašeno da tek treba da se potvrdi broj žrtava. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopšteno je iz kongoanske vlade. U saopštenju se navodi da su do sada registrovana 2073 slučaja oboljelih od ove bolesti. Budžet Bosne i Hercegovine za tekuću godinu predviđa više od 1,5 milijardi maraka za rad državnih institucija, ali najveći dio novca ponovo će biti usmjeren na plate, naknade zaposlenih i tekuće troškove administracije. Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu trebao bi se naći pred poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici zakazanoj za 22. juli. Za finansiranje državnih institucija planirano je 1,58 milijardi konvertibilnih maraka, približno 10 miliona maraka više nego godinu ranije. Posebno je predviđeno 1,11 milijardi maraka za servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH trebalo bi raspolagati budžetom od 11,6 miliona maraka, a za bruto plate zaposlenih planirano je 6,8 miliona maraka, dok će naknade zaposlenih biti usmjerene dodatni 1 milijun maraka. Za putne troškove predsjedništva BiH predviđeno je 1,4 miliona maraka, što je gotovo 0,5 milijuna maraka više u odnosu na planirani iznos za 2025. godinu. Istovremeno za stambeno zbrinjavanje Roma predviđeno je 800.000 maraka, a za programe zapošljavanja 50.000, dok je za obrazovanje Roma izdvojeno 30.000 maraka. Jedinicama lokalne samouprave za provođenje politika saradnje sa iseljeništvom trebalo bi biti dodijeljen grant od 70.000 maraka. Najveći pojedinačni budžet među ministarstvima pripao je Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, kojem je za ovu godinu planirano 440 miliona konvertibilnih maraka. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u BiH, čime počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Ovim pravilnikom se po prvi puta uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva. Cilj sistema jeste suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva. Obveznik će biti kažnjen sa 20.000 maraka ukoliko ne izvrši markiranje goriva i ne dozvoli uzimanje uzoraka za analizu ili se nakon kontrole utvrdi da gorivo koje stavlja u promet nema propisanu koncentraciju markera. Za odgovorno lice zaposleno kod obveznika predviđena je kazna od 5.000 maraka, a u slučaju ponovljenog prekršaja pravno lice može biti kažnjeno sa 40.000 maraka, dok će kod trećeg ponavljanja nadležne institucije moći oduzeti dozvolu za rad. Kazne su predviđene i za laboratorije. Novčanom kaznom od 20.000 maraka bit će kažnjena laboratorija koja suprotno pravilniku izda netačan izvještaj o testiranju, dok je za odgovorno lice predviđena kazna od 5.000 konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je na području regionalnog centra Tuzla u akciji paket oduzeta roba vrijedna oko 1,39 miliona konvertibilnih maraka. Provjerom prometa porijekla je pronađena veća količina te robe stranog porijekla bez propisane dokumentacije, 12.983 pari patika sa oznakama poznatih robnih marki Nike i Adidas, 2.556 pari papuča istih robnih marki, kao i 1.130 električnih cigareta. Roba je privremeno oduzeta, a zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih osoba bit će poduzete zakonom predviđene mjere. Bolovanja u Tuzlanskom kantonu su češća tokom 2024. nego godinu ranije, dok posljednji dostupni podaci Zavoda za javno zdravstvo u Tuzlanskom kantonu pokazuju i rast broja evidentiranih oboljelih, bolničkih liječenja i smrtnosti stanovnika. Respiratorne infekcije te problemi sa kičmom najčešće su zaposlene udaljavali sa radnog mjesta, karcinomi su prednjačili u bolničkom liječenju, a bolesti srca i krvnih sudova ostale su ubjedljivo najveći uzrok smrtnosti. Dok se čeka analiza zdravstvenog stanja stanovništva za prošlu godinu, čije je razmatranje prema programu rada Skupštine Tuzlanskog kantona planirano je za septembar ove godine, posljednju cjelovitu sliku daju izvještaji za 2023. i 2024. godinu. Tokom 2024. registrovano je 65.535 zaključenih bolovanja, što je za 2,4% više nego godinu ranije. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na predlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojom se omogućava upis dodatnih 273 studenta na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali zbog ograničenih prvobitno utvrđenih kvota nisu bili obuhvaćeni planiranim brojem mjesta. Dodatni upis je odobren za 98 kandidata na edukacijskoj rehabilitaciji fakultetu, 29 na ekonomskom, 60 na farmaceutskom, 29 na filozofskom, 53 na pravnom i 4 kandidata na prirodno-matematičkom fakultetu. Predviđeno je da će redovni studenti prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, koji sami sebe finansiraju, a koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u ovoj akademskoj godini, snositi troškove školarine, kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno u iznosu od 100 konvertibilnih maraka po semestru. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature između 25 i 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku prevladavaće oblačno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim satima. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni Celzijusovih. Apeluje se na sve koji planiraju duže putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bosansko-hercegovačke kamere dostupne su na kamere Bihamk, Bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubina Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
6: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
7: Poštovani slušalci, pratite talase radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Posle podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, a ukoliko planirate jeli već sljedećeg vikenda ili možda danas posle podne krenuti na odmor, ono što svakako jeste da provjerite sve po kući instalacije, kablove, jeli sve u redu, jeli sve isključeno, voda zavrnuta, da ne bi, ne daj Bože, prekinut bio vaš odmor pozivom komšija, ej, imate havariju u stanu ili kući. A u tom smislu evo priče. Prije odlaska iz kuće, većina ljudi provjeri jesu li vrata zaključana, jesu li ugašena svjetla, ali stručnjaci upozoravaju da posebnu pažnju treba posvetiti i električnim uređajima. Mnogi mali kućanski aparati, iako nisu u upotrebi, mogu predstavljati rizik od pregrijavanja, kratkog spoja ili čak i izazvati požar ako ostanu priključeni na električnu mrežu. Među uređajima koje je preporučljivo uvijek isključiti iz utičnice nalaze se kuhinski aparati poput tostera, friteza na vrući zrak, električnih lonaca i sporih kuhala. Slično važi i za fenove za kosu, perle i za kosu te druge uređaje koji razvijaju visoke temperature, jer kvar na kablu ili unutrašnjem komponentu može dovesti do pregrijavanja i ozbiljnih posljedica. Poseban oprez je potreban kod prenosnih grijalica, električnih deka, kuhala za vodu. Iako su isključeni prekidačem, oni i dalje mogu predstavljati opasnost dok su priključeni kablom na struju. Stručnjaci savjetuju da se nakon svake upotrebe izvuku iz utičnice kablovi kako bi se smanjio rizik od električnih kvarova i požara. Punjači za mobilne telefone i druge uređaje također ne bi trebalo ostavljati stalno uključenim, osim što troše električnu energiju čak i kada ništa nije spojeno na njih, mogu predstavljati dodatni sigurnosni rizik u slučaju oštećenja. Produžni kablovi zahtijevaju poseban oprez jer njihovo preopterećenje može izazvati pregrijavanje i kratak spoj, pa ako na produžno kablo spajate šporet, frižider, mikrovalnu, e onda vam nikako, to nije nikako dobar, da tako kažemo, potez, jer morate provjeriti koliko je produžno kablo predviđeno za koju snagu, koji otpor, koju jačinu struje. Još nešto, stručnjaci preporučuju da se i struje kada nisu u upotrebi isključe i grijači za mirisne svijeće, te elektronski uređaj poput televizora, računara i DVD uređaja. Iako je rizik od požara kod ovih uređaja mnogo manji, njihovo isključivanje može doprinijeti manjoj potrošnji električne energije i produžiti vijek trajanja uređaja te povećati sigurnost doma. Što bi vi razmišljali da vam se upropasti odmor? Bolje se osigurati na vrijeme. Zato, ako niste još to učinili, poisključujte, ljudi moji, sve i onda krenite na put.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: hitovi 96,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: Mead & Company Žibinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
5: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
6: Samo hitovi.

0: sjeća, druga pesma. To
1: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Navike. Dino.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti, u studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dva broda potonula su u posljednjih nekoliko dana kod obale Mijanmara. Strahuje se da je u nesrećama poginulo više od 500 ljudi. Saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije i Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice. U saopštenju je naglašeno da tek treba da se potvrdi broj žrtava. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopšteno je iz kongoanske vlade. U saopštenju se navodi da su do sada registrovana 2073 slučaja oboljelih od ove bolesti. Budžet Bosne i Hercegovine za tekuću godinu predviđa više od 1,5 milijardi maraka za rad državnih institucija, ali najveći dio novca ponovo će biti usmjeren na plate, naknade zaposlenih i tekuće troškove administracije. Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu trebao bi se naći pred poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici zakazanoj za 22. juli. Za finansiranje državnih institucija planirano je 1,58 milijardi konvertibilnih maraka, približno 10 miliona maraka više nego godinu ranije. Posebno je predviđeno 1,11 milijardi maraka za servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH trebalo bi raspolagati budžetom od 11,6 miliona maraka, a za bruto plate zaposlenih planirano je 6,8 miliona maraka, dok će naknade zaposlenih biti usmjerene dodatni milion maraka. Za putne troškove predsjedništva BiH predviđeno je 1,4 miliona maraka, što je gotovo pola miliona maraka više u odnosu na planirani iznos za 2025. godinu. Istovremeno za stambeno zbrinjavanje Roma predviđeno je 800.000 maraka, a za programe zapošljavanja 50.000, dok je za obrazovanje Roma izdvojeno 30.000 maraka. Jedinicama lokalne samouprave za provođenje politika saradnje sa iseljeništvom trebalo bi biti dodijeljen grant od 70.000 maraka. Najveći pojedinačni budžet među ministarstvima pripao je Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, kojem je za ovu godinu planirano 440 miliona konvertibilnih maraka. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u BiH, čime počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Ovim pravilnikom se po prvi puta uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva. Cilj sistema jeste suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva. Obveznik će biti kažnjen 20.000 maraka ukoliko ne izvrši markiranje goriva i ne dozvoli uzimanje uzoraka za analizu ili se nakon kontrole utvrdi da gorivo koje stavlja u promet nema propisanu koncentraciju markera. Za odgovorno lice zaposleno kod obveznika predviđena je kazna od 5.000 maraka, a u slučaju ponovljenog prekršaja pravno lice može biti kažnjeno sa 40.000 maraka, dok će kod trećeg ponavljanja nadležne institucije moći oduzeti dozvolu za rad. Kazne su predviđene i za laboratorije. Novčanom kaznom od 20.000 maraka bit će kažnjena laboratorija koja suprotno pravilniku izda netačan izvještaj o testiranju, dok je za odgovorno lice predviđena kazna od 5.000 konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je na području regionalnog centra Tuzla u akciji Paket oduzeta roba vrijedna oko 1,39 miliona konvertibilnih maraka. Provjerom prometa porijekla je pronađena veća količina te robe stranog porijekla bez propisane dokumentacije, 12.983 pari patika sa oznakama poznatih robnih marki Nike i Adidas, 2.556 pari papuča istih robnih marki, kao i 1.130 električnih cigareta. Roba je privremeno oduzeta, a zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih osoba bit će poduzete zakonom predviđene mjere. Bolovanja u Tuzlanskom kantonu su češća tokom 2024. nego godinu ranije, dok posljednji dostupni podaci Zavoda za javno zdravstvo u Tuzlanskom kantonu pokazuju i rast broja evidentiranih oboljelih, bolničkih liječenja i smrtnosti stanovnika. Respiratorne infekcije te problemi sa kičmom najčešće su zaposlene udaljavali sa radnog mjesta, karcinomi su prednjačili u bolničkom liječenju, a bolesti srca i krvnih sudova ostale su ubjedljivo najveći uzrok smrtnosti. Dok se čeka analiza zdravstvenog stanja stanovništva za prošlu godinu, čije je razmatranje prema programu rada Skupštine Tuzlanskog kantona planirano je za septembar ove godine, posljednju cjelovitu sliku daju izvještaji za 2023. i 2024. godinu. Tokom 2024. registrovano je 65.535 zaključenih bolovanja, što je za 2,4% više nego godinu ranije. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na predlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojom se omogućava upis dodatnih 273 studenta na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali zbog ograničenih prvobitno utvrđenih kvota nisu bili obuhvaćeni planiranim brojem mjesta. Dodatni upis je odobren za 98 kandidata na edukacijskoj rehabilitaciji, fakultetu, 29 na ekonomskom, 60 na farmaceutskom, 29 na filozofskom, 53 na pravnom i 4 kandidata na prirodno-matematičkom fakultetu. Predviđeno je da će redovni studenti prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, koji sami sebe finansiraju, a koji se prvi puta upisuju, u prvu godinu studija

0: U prevladavaće oblačno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim satima. Najviše dnevne temperature do 30 stepeni Celzijusovih. Apeluje se na sve koji planiraju duže putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bosansko-hercegovačke kamere dostupne su na kamere Bihamk, Bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubina Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bledinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Pored magistralnog puta Tuzla-Oraš je tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modriča, Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Samo

0: samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš laser.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakt,

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
6: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
7: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje pratite talase radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz, a u nastavku našeg otvorenog programa razgovarat ćemo o aktivnostima gradske organizacije Crvenog križa Srebrenik. Ovih dana na našem radio programu možete poslušati obavještenje koje vas poziva na novu dobrovoljnu akciju darivanja krvi koja se organizuje u organizaciji gradske organizacije Crvenog križa Srebrenik i naravno uz saradnju Zavoda za transfuziologiju UKC Tuzla. Tim povodom, naš govornik je sekretar Crvenog križa grada Srebrenika, gospodin Dženan Lerić, kojem želimo dobrodošlicu u naš radio program. Evo da kažemo, satnica, termin, je li sve onako kako je već i zacrtano u ovom oglasu koje mi već vrtimo na talasima našeg radija?
2: Da, pozdrav prije svega Amire vama i vašim slušalcima. Kako ste rekli, ovo je nova akcija u organizaciji Crvenog križa, gradske organizacije Crvenog križa grada Srebrenika i odjela za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra UKC Tuzla. Ovo je po redu treća akcija ove godine. Imali smo već znači dvije akcije. Jednu smo imali u januaru mjesecu prvu, drugu smo imali u mjesecu martu i ovo je treća po redu, dakle, akcija ove godine, tako da smo znači od ove godine napravili veći broj akcija kako bi se moglo, da tako kažemo, odnosno kako bismo omogućili manje gužve, više mogućnosti za brži postupak darivanja krvi i kako bi mogli darivatelju krvi omogućiti da što brži i efikasniji način izvrši proces darovanja. Činjenica je, znamo da svi ljudi koji dolaze, znači da se akcije obavljaju pretežno utorkom, da je utorak radni dan svima, većini, jel da tako kažemo, stanovništva, većini dobrovoljnim davaocima koji dolaze da daju krv, oni daju, znači izlaze sa svog, znači, redovnog posla na nekim pauzama ili tako dalje, pa se to je znalo se više odužiti, pa smo mi došli na ideju zašto ne bi mogli napraviti sa transfuzijom da povećamo broj akcija, smanjili bi gužve, tako da bi omogućili da znači dobrovoljni davaoc ne čeka, ne znam ni ja, po 60 minuta, da to bude maksimalno nekih 30 do 45 minuta. Mislim da smo unekle u tome uspjeli i evo samo da taj proces usmjerimo, mislim da će svaka akcija ići sve bolje, jer sada nam dolaze davaoci koji su, ne znam, evo sad darovali krv u martu, onda je proces prošlo je evo već četvrti mjesec da bi mogle, jel, i znači osobe ženskog spola darovati krv, jer njima je proces od 4 mjeseca, a muškoj populaciji znači od 3 mjeseca, tako da su termini napravljeni da svako 4 mjeseca neko može darovati krv, da ne bi išao u Tuzlu. I eto, uz to uvijek imamo neku varednu akciju da pomognemo nekom našem sugrađaninu, onaj, kako smo u protekloj akciji imali, tako danas također imamo zahtjev za utorak, još 4 doze određenom našim sugrađanom koji ćemo tako proslijediti, da ne bi se išlo na UKC, neko dođe ovdje, daruje za tog pacijenta, ali što više doza, i znači imamo veću mogućnost da ćemo nekom spasti život.
1: 22. ovog mjeseca u Domu kulture u Srebreniku je akcija dobrovoljnog darivanja krvi, vi ste rekli treća po redu koja se organizuje u toku ove kalendarske godine. Obzirom i na ove vrućine, ovo je jedan zaista dobar potez da se, evo, pojača broj, da tako kažemo, tih akcija koje se organizuju na području našeg grada i omogući što većem broju stanovnika koji su zdravstveno sposobni i mogu krv dati da se odazovu ovim akcijama, jer znamo i vrućine su na neki način prilično teške, pa onda svi oni koji bi možda htjeli doći dati krv zbog određenih temperaturnih šokova se praktično ne odlučuju na to. Ali kada ste pomenuli, evo, taj 3 pa 4 mjeseca za muškarce i 4 za žensku populaciju, posmatrate ove akcije, evo, već duži vremenski period, pratite to što se dešava kada je reč o prikupljanju rezervnih količina krvi, koja se starosna populacija naših građana najviše odaziva ovakvim akcijama?
2: Pa što se tiče starosne populacije, možemo kazati da smo mi izvršili, posle svake akcije imamo znači na osnovu podataka, ne znam ni ja, matičnog broja, datuma rođenja, ali nešto što ostaje nama, dakle, kao vidljivo, samo možemo vidjeti vidjeti da se, da su tako kažemo oni dobrovoljni davaoci koji se najviše onaj i najčešće pojavljuju na našim akcijama, to su prosek godina, da tako kažemo, od 35 pa do nekih 50 godina. No, to su statistički podaci sa najvišim brojem pokazatelja, odnosno pokazatelj koji nam je dao, znači, taj podatak da su to znači dobrovoljni davaoci koji se najčešće pojavljuju u tom statističkom. Mi ne kažemo, dakle, imamo iz dobna granica i preko 18 godina, odnosno od 18 do 25 i preko 30, do 30, od nekih 20 do 30. Imamo ta dobna granica je iz nekih, da tako kažemo, možemo slobodno kazati, mješavinskog nekog dijela, ali ono u suštini što statistika govori jeste da su to podaci 30 do maksimalno 45-50, ono što najviše se ljudi odaziva na naše akcije. Ono što je zaista dobar pokazatelj, da se sve više mladih uključuje u dobrovoljne akcije krvi, što je nama veoma bitno, jer imamo i onih koji su negdje na granici da više ne mogu darovati krv, to je znači dob od 65 godina, znači zakon je jasan, odnosno jel medicina je jasna da je znači dobna niska granica je 18, a visoka 65 godina starosti, i ono u suštini znači to je neki limit, pa smo mi znači dolazimo u fazu da moramo vršiti nekako pozivanje što više znači za mlade, ali evo u suštini dobar je odziv, znači uključuju nam se i djeca, pogotovo znači radimo na, da tako reći, lobiranju djece koja prvi put daruju krv na akciji u mješovitoj srednjoj školi koju organizujem svakog novembra oko 25. je i ove godine, tako da to je njima nekako ulazna ta akcija gdje oni mogu osjetiti tu, da tako kažemo, svijest zašto je dobro darovati krv, i određena većina ostaje, pojavljuje se i u sljedećim akcijama, u sljedećim godinama, tako da onaj ko osjeti znači da mu nešto tu, da tako kažemo, čini i određenu satisfakciju i vraća se često, što je jako dobro, ali u posljednjim godinama rast je broj dobrovoljnih davaoca što se tiče grada Srebrenika, i to je jako, jako dobar podatak, i mislim da Srebrenik može znači biti ponosan na to da jednostavno smo, da tako kažemo, humani ljudi, i ono što je najbitnije, dakle, da pokazujemo da možemo i još više i bolje i ustrajnije da radimo na tom polju. Pa smo tako, eto, još ću se jednom nadovezati, proširili broj akcija, taj broj akcija je izašao ove godine na 6, trenutno smo na 3, pa ćemo imati ponovo u septembru, pa u septembru, u novembru ćemo imati dvije akcije, jednu za školu, jednu za redovnu znači aktivnost za stanovništvo i mjesne zajednice, i tako ćemo, eto, završiti ovu godinu sa 6 dobrovoljnih akcija, sa 4 akcije, znači smo ove godine proširili na 6.
1: Kada je reč o akcijama koje organizujete, evo, na području našeg grada, kakvi su, da tako kažemo, statistički pokazati po jednoj akciji u prosjeku, koliko se dobrovoljni davalaca odazove?
2: Što se tiče akcija do sada, protekle godine, odnosno proteklih nekih 4 do 5 godina, 3 redovne akcije za stanovništvo i mjesnu zajednicu je, znači prosjek dobrovoljnih davalaca je preko 100, odnosno znači na nekim akcijama je znači 120, na nekim 130, na nekim 95 do 100, zavisi od mjeseca, odnosno zavisi u kojoj se, dakle, na kojem se datumu dešava ta akcija, ali evo sada smo taj broj možda malo po akcijama smanjili, ali smo dobili na kraju, mislim da ćemo dobiti na kraju veću izlaznost, odnosno veći odziv dobrovoljnih davaoca, ali po akciji je do sada tako bilo, ali evo već smo imali, znači januarsku akciju smo imali oko 110 dobrovoljnih davaoca, a u martu smo imali znači 45 dobrovoljnih davaoca se odazvalo, čini mi se 31 je uspjelo darovati krv, tako da imamo već, znači od, u periodu januar, maj, april imamo veći onaj broj davalca u odnosu na 2025.
1: godinu. 2,5% ukupnog stanovništva bi trebalo da se odazove od broja ukupnog stanovništva sposobnog je li za odaziv na takve akcije. Hoće li se, evo prema vašim procjenama ovim sada, do sadašnjih akcija, hoće li se ta kvota uspjeti ispuniti?
2: Pa što se tiče to 2,5%, mislim da je ono što bi trebalo da bude jeste ta brojka po broju stanovništva. Mislim da vjerovatno nećemo moći nikada dostići taj nivo da Srebrenik ima, ne znam, 1150 dobro davaoca. Dakle, to je uzimajući u obzir tačnost broj stanovnika, da Srebrenik nema taj broj stanovnika, na primjer, ko što se vodi po zadnjem popisu iz 2013. godine, da i nema toliki broj stanovnika i da to i nije, da tako kažemo, pravi pokazatelj koliko ljudi živi ovdje, ali znači u suštini ono što mi možemo znači onako vidjeti kako je to do sada bilo i kako to, kakav je trend rasta, mi ćemo svakako pozivati, mi mislimo da će taj trend rasta da se nastavi ako Bog da, uz Božju pomoć, i mislim da ćemo mi da tako kažemo iz akcije u akciju, a iz godine u godinu rasti. Ono što nas raduje s jedne strane, a s druge strane baš i ne, što smo jedna od da tako kažemo organizacija na Tuzlanskom kantonu kojima raste broj, ali ima u nekih znači situacijama u Tuzlanskom kantonu, znači druge organizacije što rade, je taj broj u padu ili stangira. Znači to je znači nešto što je za nas je ohrabrujuće, ali evo za podatak, znači za ovaj kanton, za transfuziju je malo to podatak, da i uvijek imamo problem, znači da gore uvijek su rezerve slabe, uvijek krvi fali, ali evo nadati se da će taj broj u konačnici u što kraćem roku da se povećava, i evo da će se stanovništvo uključivati sve više na našem Tuzlanskom kantonu i da nećemo imati problema sa tom rezervnosti, odnosno tom tečnosti koja je jako bitna i zbog znači života, imati problema sa tom rezervnosti, odnosno tom tečnosti koja je jako bitna i zbog znači života, jer znamo da bez krvi se ne

0: gde se dešavaju i sve na neki način potreba za tom rezervnom količinom krvi povećana. Još samo evo još da napomenemo, dakle, dobrovoljna akcija darivanja krvi 22. juli, Dom kulture Srebrenik od...
1: Samo bi još dodao da je 21. utorak, 21. znači utorak 21. Znači 21.7.2026. godine u prostorijama Doma kulture u Srebreniku od znači 9 do 12 sati. Dakle, utorak od 9 do 12, znači akcija za svo stanovništvo mjesne zajednice i za sve one koji se žele da odazovu, mogu se odazvati, znači od 9 sati do 12 sati i naravno možda se uvijek produži do 12.30 do 13 časova, jer znači postoji nekad mogućnost da se sve ne stigne, tako da uvijek se akcije u Srebreniku produžavaju sve dok jedan dobrovoljni davaoc dođe na akciju.
0: Hvala gospodine Reću za ove informacije koje ste podijelili s našim slušateljima. Poštovani slušalci, dakle, čuli ste, 21. juli ove godine, utorak, Srebrenički dom kulture, od 9 sati čekamo vas na dobrovoljnu akciju darivanja krvi. Hvala još jednom.
1: Hvala vam.

Hitovi, Srebrni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Onkološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: benzínskej pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

taksi osvježenja 90,8 i 103.

Hitovi 90,8 i 103.